na bibi bia to me repair eh o tema community sex na se bia wo pese wo book it ho no mo na chire ye din ya frey 0303 200093 me fani bio 0